0: слушай лайв.
1: Сумдесет и девет за прика еден FM.
2: Ова е Лайф радио.

44 years. Life Radio. 89.1.

This is live.

0: daddy said
1: shoot. www.life.com.mk Life Radio 89.1.

Live. Life. Live Radio 89.1.

0: This is Live.
1: It's a wonderful, wonderful life.
2: This is Live Radio.
3: Вие следите програмата на Трговското радиодифузно друштво Live Radio Doel Skopje. Live Radio ја емитува својата програма во Скопје и Скопскиот регион на фреквенција 89,1 МГц FM стерео. Лоцирани сме на адреса Булевар Партизански одреди број 70/21 во Скопје. Одговорно лице управител на Трговското радиодифузно друштво Live Radio Doel Skopje е Афердита Фетау. Одговорен уредник е Афердита Фетау и музички уредник е Дејан Димитровски. Можете да не контактирате на телефонскиот број 02-3246-891 или на веб www.live.com.mk. Надлежно регулаторно тело е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни и медиумски услуги.
4: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

0: Točno je 7 časot. Sponzorirano od Anhoč. Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
1: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
2: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
3: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.

0: и 24-часовен видеомониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и трансфорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бренд. МД на обезбедување. Чувство на безбедност.
1: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сетек, број 1 бренд за техника. 89.1 Life Radio. Let's get back to the hits. Life Radio 89.1 Life Radio. Life Radio. My life, my story.

0: 89.1.
1: It is treasure time on Life Radio.
2: Sponsor MCash.

Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: stomatologija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Napravi mudar potek. Iberija komercijalna banka i bidi del od suvremenoto bankarstva. Tvoja ta banka je celosno online. Smitka, kartička, kredit, sve ti je na jedan dopir. Koristi go najsovremenoto elektronsko bankarstvo kada i da si. I plaćaj kako svetot, so Apple Pay, Google Pay ili Garmin Pay. Izberi paket usluge za da dobiješ poveće za pomalku. Sobiraj bonus poeni, plaćaj na rati bez kamata i očekuvaj ušte mnogo drugi pridobivki. Doznaj poveće na kb.mk. Komercijalna banka. Polesno je zajedno.
1: Твојата нова Honda CR-V те очекува во Honda Autotrade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конјски сили, е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Autotrade, на улица Скупи, број 37.
3: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Matstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Matstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на matstar.mk.
4: Не е пет.
5: Не е пет.
4: Ниту 10.
5: Ниту 10.
4: 15 години.
5: Не се ни 15, цели 20 години. Бак.
4: Компјутери.
5: Продажба на компјутерска галантерија.
4: А за тонери, квалитет и цена.
5: Кажуваат 20 години традиција.
4: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
5: Бак. 20 години. Доверба.
4: Бак компјутери.
6: Life Radio. My life. My story.

0: Sega je 10 za 8.
1: 89.1 Live Radio. Live Radio 89.1.

0: Točno je 8 časot. Sponzorirano od Anhoč. Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие е полесно, поинтересно и поубаво. Е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
1: Еј, златна рибка! Ајде! Прво, нова кола. Еј, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
2: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
3: Ајде Македонија, да купуваме онлайн. Пресемете апликацијата денес и добите 10% попуст на вашата прва нарачка. Нови трендови во секое време, на секое место. Од 23 септември во 8 часот и 30 минути до 23 октомври во 8 часот и 30 минути. LC Waikiki.
4: ПЗЛ Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02 306 7447 и 02 306 7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
5: Еден од најчитаните романи на Колин Хувер. Сега на големите киноплатна. Верити со Ен Хатаве и Дакота Джонсон. Од 1. октомври. Во Синеплекс.
6: Бонжур, Скопје! Големо отворање на Кијаби во Истгейт Мол на 7 октомври во 18 часот. Ве очекуваат многу изненадувања, а првите 100 купувачи добиваат попуст. Француска мода за целото семејство.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
8: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
9: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
10: Конечно дојде време за рок-н-рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бис за последен пат во Скопје. 11. октомври, Т-Арена Скопје, 20 часов. Скопје ке има шанса за последен пат во живо да ги слушне Hush, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mh и продажната мрежа на karti.com.mh низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11 октомври.
11: Avalon International Booking.
12: Сега има сите денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
13: Life Radio 89.1. Life Radio.
14: My life, my story.

only radio that plays my best songs. Life. Life. Life Radio 89.1.

Когда болката и воспалението го нападят вашето гърло, смирете абурата. Oral Sept, спрей за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во гърлото и устата. Oral Sept, смирете абурата во гърлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Točno je 8 časov i 30 minuti. Sponzor Tehnomarket.
1: Новата генерација на паметни T-Cell Klim е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните T-Cell Klim на пазарот. Направете паметен избор, изберете T-Cell Klim и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
2: Направи мудар потег. Избери ја комерцијална банка и биди дел од современото банкарство. Твојата банка е целосно онлайн. Сметка, картичка, кредит, се ти е на еден допир. Користи го најсовременото електронско банкарство каде и да си. И плаќај како светот со Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay. Избери пакет услуги за да добиеш повеќе за помалку. Собирај бонус поени, плаќај на рати без камата и очекувај уште многу други придобивки. Дознај повеќе на kb.mk. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Видео лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео лотарија Казино Савстрија.
5: Иако летото ни подарува прекрасен бронзен ден, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и уморна. Како да го вратиме свежот и блескав изглед? Во ординација доктор Анчевски. Направете Clear Lift или NIR ласерски третман во комбинација со соодветно одбран мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдобро од се, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.

својата нова Honda ZR-V те очекува во Honda Auto Trade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конјски сили, е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Auto Trade на улица Скупи, број 37.

0: Точно е 9 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
4: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076 433 866 и 070 217 990. Ултравет само за вас. Ве очекуваме.

0: 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
1: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.

кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: Точно е 9 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Новата генерација на паметни тицел клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните тицел клими на пазарот. Направете паметен избор, изберете тицел клими и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
2: Ајде Македонија, да купуваме онлайн. Пресемете апликацијата денес и добите 10% попус на вашата прва нарочка. Нови трендови во секое време, на секое место. Од 23 септември во 8 часот и 30 минути до 23 октомври во 8 часот и 30 минути. LC Вајкики.
3: Бонжур, Скопје! Големо отворање на Кијаби во East Gate Mall на 7 октомври во 18 часот. Ве очекуваат многу изненадувања, а првите 100 купувачи добиваат попуст. Француска мода за целото семејство.
4: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Matstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Matstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на matstar.mk.
5: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите! Видеолотарија Казино Савстрија.
6: Listen very carefully. I shall say this only once.
7: Вашиот следен одличен кандидат може би токму сега работи за некој друг. Титан Крест група ги пронаоѓа и кандидатите кои не бараат работа. А нам ни верува Fortune 500 корпорација. Титан Крест група. tcg.mk.
8: Конечно дојде време за рок-н-рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бис за последен пат во Скопје. 11 октомври, Т-Арена Скопје, 20 часов. Скопје ке има шанса за последен пат во живо да ги слушне Hush, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mk и продажната мрежа на karti.com.mk низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11 октомври. Avalon International Booking.
0: Не е 5.
7: Не е 5.
0: Ниту 10.
7: Ниту 10.
0: 15 години.
7: Не се ни 15, цели 20 години. Бак.
0: Компјутери.
7: Продажба на компјутерска галантерија.
0: А за тонери, квалитет и цена.
7: Кажуваат 20 години традиција.
0: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
7: Бак. 20 години. Доверба.
0: Бак компјутери.
9: 89.1 Life Radio.

0: Точно е 10 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
2: Пониза успеси, низ Европа и светот. Новиот македонски филм пристигнува во кино. Скейтбордингот не е за девојчиња. Од 8 октомври во Синеплекс.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
5: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
6: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење, избери успех, избери го лидерот во високото образование, избери Универзитет Скопје, utms.edu.mk.
7: Сега има сетек денови, сега се се купува. Сега има и до 70% попусти, сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.

болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Точно е 10 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Новата генерација на паметни тицел клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните тицел клими на пазарот. Направете паметен избор, изберете тицел клими и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
2: Видео лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео лотарија Казино Савстрија.
3: ПЗО Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02 306 7447 и 02 306 7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
4: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и врвна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бимки, папиломи, кератози и брадавици со нивно безбедно отстранување со ласер, радиобранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акне и лузни од акне, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце.
5: Еј, златна рибка. Ајде. Прво, нова кола. Еј. Добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
6: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
7: Слушај лајв.
8: Сум 89,1 FM.
9: Ова е Лайф Радио.

0: Твојата нова Honda ZR-V те очекува во Honda Auto Trade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конски сили е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Auto Trade на улица Скупи, број 37.
1: There was once a famous philosopher who said, "Your life is what you make of it." But this is my life, my story. 89.1 Life Radio. Life Radio.

0: Точно е 11 часот. Спонзорирано од Анхоч. Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живе ја иднината!
1: Направи мудар потег. Избери ја комерцијална банка и биди дел од современото банкарство. Твојата банка е целосно онлайн. Сметка, картичка, кредит, се ти е на еден допир. Користи го најсовременото електронско банкарство каде и да си. И плаќај како светот со Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay. Избери пакет услуги за да добиеш повеќе за помалку. Собирај бонус поени, плаќај на рати без камата и очекувај уште многу други придобивки. Дознај повеќе на kb.mk. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
2: Е, бести, како си? Ало, Сара?
3: Која Сара, бе? Анастасија на телефон.
2: Упс. Ало, Лидија?
3: Каче се повидија.
2: Абе, не ме зезај. Сакав да ти кажам дека на 30 декември правам концерт во Т-Арена. Те чекам таму. Влезници на avalonbooking.mk.

34 years. Sound of Skopje. 89.1. Life Radio.

кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: Точно е 11 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Новата генерација на паметни T-Cell Clim е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните T-Cell Clim на пазарот. Направете паметен избор, изберете T-Cell Clim и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
2: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Madstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Madstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на madstar.mk.
3: Еден од најчитаните романи на Колин Хувер. Сега на големите киноплатна. Верити со Ен Хатаве и Дакота Джонсон. Од 1 октомври. Во Синеплекс.
4: Еј, златна рибка. Ајде. Прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
5: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
6: Октомври во ординација доктор Анчески. 35% попуст на третмани за намалување на локализирани масни наслаги и подобрување на контурите на лицето. Пакет од 4 третмани радиофреквентен ласер плюс мезотераписка липолиза. Редовна цена 12.000 денари. Промо цена 13.000 денари. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Професионална грижа, современа технологија и врвни резултати.
7: Конечно дојде време за рок-н-рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бис за последен пат во Скопје. 11. октомври, Т Арена Скопје, 20 часов. Скопје ке има шанса за последен пат во живо да ги слушне Hush, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mh и продажната мрежа на karti.com.mh низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11 октомври. Avalon International Booking.

0: Сега е 10 за 12.
1: Ова е Life Radio. Life is real.

0: Točno je 12 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие е полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
2: Ајде Македонија, да купуваме онлайн. Пресемете апликацијата денес и добите 10% попус на вашата прва нарочка. Нови трендови во секое време, на секое место. Од 23 септември во 8 часот и 30 минути до 23 октомври во 8 часот и 30 минути. LC Вајкики.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Макпетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Макпетрол. Има каде.

0: studija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Ultravet, moderna i kompletna veterinarna klinika. Pregledi, hematološki analizi, lekuvanje, operacije su inhalaciona anestezija za bezbednost na vaše tomiliniće, čistenje zaben kamenec, aplikacija na likovi i pomagala protiv paraziti, redovna vakcinacija. Smrznuvame i čuvame semena tečnost za vašite milenici, veštačko oplodovanje, inseminacija. Prodavame vobičajena i izbalansirana hrana po potreba. Salonski uslugi za ubavina, grooming, manikir, telefon 076-433-866 i 070-217-990. Ultravet samo za vas. Ve očekuvam.
3: Upisite se vo TEK. Izberi svetski priznajena diploma. Izberi znanje. Izberi uspeh. Izberi го лидерот во високото образование. Izberi Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: МДН обезбедување ви нуди физичко и патролно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бренд. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
6: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
7: 89.1 Live Radio. Let's get back to the hits.

0: Болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Ladies and gentlemen, right here. 89.1 Live.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Новата генерација на паметни T-Cell Climi е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола, компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните T-Cell Climi на пазарот. Направете паметен избор, изберете T-Cell Climi и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
2: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
3: По летото, на вашата кожа ѝ е потребно нешто повеќе од секојдневна нега. Есента е идеален период за длабинска хидратација, освежување, регенерација и стимулација на нов колаген. За кожата повторно да добие свеж, здрав и природен изглед. Во ординација Доктор Анчевски изберете персонализиран третман, прилагоден на потребите на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација Доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.
4: This is Live, your superstation.

Својата нова Honda CR-V те очекува во Honda Auto Trade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конјски сили е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Auto Trade на улица Скупи, број 37.

0: Točno je 13 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Svet od semenuva so ogromna brzina. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живе ја иднината!
2: Пониза успеси, низ Европа и светот. Новиот македонски филм пристигнува во кино. Скейтбордингот не е за девојчиња. Од 8 октомври во Синеплекс.
3: Listen very carefully. I shall say this only once.
1: Не чекајте кандидатите да го видат вашиот оглас. Тидан Крест група ги таргетира и оние кои не бараат работа, но се подготвени за вистинската можност. 4 до 14 дена до затворена позиција, до 70% пониски трошоци. Титан Крест група, tcg.mk.
4: Stop. We're not just 89, we're 89.1. Live Radio.

комплициран M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: Точно е 13 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Новата генерација на паметни T-Cell Klima е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните T-Cell Klima на пазарот. Направете паметен избор, изберете T-Cell Klima и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
2: Еј, златна рибка, ајде, прво, нова кола. Еј, добро. Второ, нов стан. Добро, трета, одмор за цело семејство, ама на море.
3: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
4: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Madstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Madstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на madstar.мк.
5: Конечно дојде време за рок-н-рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бис за последен пат во Скопје. 11. октомври, Т Арена Скопје, 20 часов. Скопје ке има шанса за последен пат во живо да ги слушне Hush, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.мх и продажната мрежа на karti.com.мх низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11. октомври. Avalon International Booking.
6: This is live.

0: Točno je 14 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Svet od semenuva so ogromna brzina. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч живеја иднината.

0: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
1: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
2: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
3: Е, бести, како си? Ало, Сара?
4: Која Сара, бе? Анастасија на телефон.
3: Упс. Ало, Лидија?
4: Качи се па видија.
3: Абе, не ме зезај. Сакав да ти кажам дека на 30 декември правам концерт во Те Арена. Те чекам таму. Влезници на avalonbooking.mk.
5: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.

Болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. 89.1 Life Radio.

0: Точно е 14 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Новата генерација на паметни тицел клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните тицел клими на пазарот. Направете паметен избор, изберете тицел клими и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
2: ПЗЛ Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02 306 7447 и 02 306 7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
3: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Матстар. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Матстар. Доследни на квалитетот. Посетете не на matstar.mk.
4: Иако летото ни подарува прекрасен бронзен ден, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и уморна. Како да го вратиме свежот и блескав изглед? Во ординација доктор Анчевски. Направете Clear Lift или NIR ласерски третман во комбинација со соодветно одбран мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдоброто е, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.

0: Својата нова Honda CR-V те очекува во Honda Autotrade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конјски сили, е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Autotrade, на улица Скупи, број 37.
1: Live Radio 89.1. Live Radio.

0: Точно е 15 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
2: Направи мудар потег, избери ја комерцијална банка и биди дел од современото банкарство. Твојата банка е целосно онлайн. Сметка, картичка, кредит, се ти е на еден допир. Користи го најсовременото електронско банкарство, каде и да си. И плаќај како светот, со Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay. Избери пакет услуги за да добиеш повеќе за помалку. Собирај бонус поени, плаќај на рати без камата и очекувај уште многу други придобивки. Дознај повеќе на kb.mk. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
5: Ајде Македонија, да купуваме онлайн. Пресемете апликацијата денес и добите 10% попус на вашата прва нарочка. Нови трендови во секое време, на секое место. Од 23 септември во 8 часот и 30 минути до 23 октомври во 8 часот и 30 минути. LC Waikiki.
6: Listen very carefully. I shall say this only once.
7: Вашиот следен одличен кандидат може би токму сега работи за некој друг. Титан Крест група ги пронаоѓа и кандидатите кои не бараат работа. А нам ни верува Fortune 500 корпорација. Титан Крест група. tcg.mk.
8: This is live.

Вие слушате 89.1 Life Radio. Life Radio 891.

кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash. 89.1 Live Radio. Live Radio. Live

0: Точно е 15 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Новата генерација на паметни T-Cell Clean е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола, компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните T-Cell Clean на пазарот. Направете паметен избор, изберете T-Cell Clean и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
2: Обезбедување ви нуди физичко и патрално обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
3: Конечно дојде време за рок-н-рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бис за последен пат во Скопје. 11. октомври, Т Арена Скопје, 20 часов. Скопје ке има шанса за последен пат во живо да ги слушне Hash, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mh и продажната мрежа на karti.com.mh низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11. октомври. Avalon International Booking.
0: Не е 5.
4: Не е 5.
0: Ниту 10.
4: Ниту 10.
0: 15 години.
4: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
0: Компјутери.
4: Продажба на компјутерска галантерија.
0: А за тонери, квалитет и цена.
4: Кажуваат 20-те години традиција.
0: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
4: Пак. 20 години. Доверба.
0: Пак компјутери.
5: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
6: Life Radio.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Na Live Radio. Na Live Radio. Live Music History. Ова е музичката историја за 7 октомври. 1963 година, The Rolling Stones ја снимија I Wanna Be Your Man, песна на Ленон и Маккартни во Della Lynn Studios во Лондон. Песната се искачи на место број 12 на британските топ листи кога беше издадена.

Muzička istorija na Live Radio. 1978. Саундтракот од филмот Грис со Джон Траволта и Оливија Ньютон-Джон во главните улоги започна 13-неделен престој на првото место на британската албумска листа.

0: Live Music History.
1: Во 1979 беше објавен деби синглот Transmission од англискиот пост-панк бенд Joy Division. Во мај 2007 година списанието New Musical Express го стави Transmission на место број 20 на својата листа на 50 најголеми инди

Muzička istorija na Live Radio. 1995. godina na 7. oktober. Alanis Morissette го имаше првото место на американската албумска листа со незиниот трет албум Judge Little Pill. Албумот произведе 6 успешни синглови, меѓу кои и You Are No, Ironic, You Learn, Hand in My Pocket и Head Over Feet. И стана најпродаван албум до тогаш од женски изведувач со продажба од над 30 милиони примероци. Во продолжение се подсетуваме на сингл токму од тој албум. Еве Alanis Morissette со You Learn.

0: Точно е 16 часот. Спонзорирано од Анхоч. Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
1: Ајде Македонија, да купуваме онлайн. Пресемете апликацијата денес и добите 10% попус на вашата прва нарочка. Нови трендови во секое време, на секое место. Од 23 септември во 8 часот и 30 минути до 23 октомври во 8 часот и 30 минути. LC Вајкики.
2: Направи мудар потег. Избери ја Комерцијална банка и биди дел од современото банкарство. Твојата банка е целосно онлайн. Сметка, картичка, кредит, се ти е на еден допир. Користи го најсовременото електронско банкарство каде и да си. И плаќај како светот со Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay. Избери пакет услуги за да добиеш повеќе за помалку. Собирај бонус поени, плаќај на рати без камата и очекувај уште многу други придобивки. Дознај повеќе на kb.mk. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
3: Филм што ќе ги разбуди сите емоции во вас и ќе докаже дека кучето е најдобриот пријател на човекот. Срцето на зверот со Бред Пит. Од 23 септември во Синеплекс.
4: Твојата нова Honda ZR-V те очекува во Honda Auto Trade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конјски сили е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Auto Trade на улица Скупи, број 37.
5: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
8: Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.

0: болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете абурата. Оралсепт, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Оралсепт, смирете абурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Точно е 16 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
2: Новата генерација на паметни T-Cell Klima е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажност.

0: Prosecco e Vreme distribuirono o Technomarket.
1: Ej, zlatna ribka, ajde, prvo, nova kola. Ej, dobro. Второ, nov stan. Dobro, treta, odmor za celo semestvo, ama na more.
2: Obično ne odi vaka lesno, osven koga ke doneseš odluka. Kreditijat Komercijalna banka. Tvojot plan vo tvoj race. Komercijalna banka. Полесно е заедно.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
4: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Matstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Matstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на matstar.mk.
5: Октомври во ординација доктор Анчевски. 35% попуст на третмани за намалување на локализирани масни наслаги и подобрување на контурите на лицето. Пакет од 4 третмани радиофреквентен ласер плюс мезотераписка липолиза. Редовна цена 20.000 денари. Промо цена 13.000 денари. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Професионална грижа, современа технологија и врвни резултати.
6: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.

0: својата нова Honda CR-V те очекува во Honda Autotrade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конјски сили, е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Autotrade, на улица Скупи, број 37.
1: А сега, вашите омилени хитови, само на Live 891.

0: Точно е 17 часот. Спонзорирано од Анхоч. Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Patologija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika. Твојата нова Honda ZR-V те очекува во Honda Autotrade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конјски сили. Е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Autotrade. На улица Скупи, број 37.
2: ПЗО Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02 306 7447 и 02 306 7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
3: Еден од најчитаните романи на Колин Хувер, сега на големите киноплатна. Верити со Ен Хатавеј и Дакота Джонсон. Од 1. октомври во Синеплекс.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
6: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.

0: кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
1: Life Radio. My life. My story.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Новата генерација на паметни тицел клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влага.

0: Seco Evreme. Distribuirano o Техномаркет.
1: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Мацстар. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Мацстар. Доследни на квалитетот. Посетете не на matstar.mk.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Не е пет.
4: Не е пет.
3: Ниту 10.
4: Ниту 10.
3: 15 години.
4: Не се ни 15, цели 20 години. Бак.
3: Компјутери.
4: Продажба на компјутерска галантерија.
3: А за тонери, квалитет и цена.
4: Кажуваат 20 години традиција.
3: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
4: Бак. 20 години. Доверба.
3: Бак компјутери.

89.1 Life Radio. This is Live Radio 89.1 Live Radio. This is Live Radio.

0: Точно е 18 часот. Спонзорирано од Анхоч. Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
1: Филм што ќе ги разбуди сите емоции во вас и ќе докаже дека кучето е најдобриот пријател на човекот. Срцето на зверот со Бред Пит. Од 23 септември во Синеплекс.
2: Еј, златна рибка. Ајде, прво нова кола. Еј. Добро. Второ нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
3: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
4: Конечно дојде време за рок-н-рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бис за последен пат во Скопје. 11. октомври, Т-Арена Скопје, 20 часов. Скопје ке има шанса за последен пат во живо да ги слушне Hush, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mh и продажната мрежа на karti.com.mh низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11. октомври. Avalon International Booking.
5: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.

0: Болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Live Radio. Live Radio. Live Radio 89.1.

0: Точно е 18 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Новата генерација на паметни T-Cell Klima е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола, компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните T-Cell Klima на пазарот. Направете паметен избор, изберете T-Cell Klima и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
2: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација, смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација, продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076 433 866 и 070 217 990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
3: Е, бести, како си? Ало, Сара?
4: Која Сара, бе? Анастасија на телефон.
3: Упс. Ало, Лидија?
4: Качи се па видио.
3: Абе, не ме зезај. Сакав да ти кажам дека на 30 декември правам концерт во Т-Арена. Те чекам таму. Влезници на avalonbooking.mk.

0: спад ритман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
1: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk 89.1
2: Life Radio. Life Radio. This is

0: buena.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: Točno je 19:30. Sponzor Tehnomarket.
1: Новата генерација на паметни тицел клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните тицел клими на пазарот. Направете паметен избор, изберете тицел клими и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
2: Направи мудар потег. Избери ја Комерцијална банка и биди дел од современото банкарство. Твојата банка е целосно онлайн. Сметка, картичка, кредит, се ти е на еден допир. Користи го најсовременото електронско банкарство каде и да си. И плаќај како светот со Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay. Избери пакет услуги за да добиеш повеќе за помалку. Собирај бонус поени, плаќај на рати без камата и очекувај уште многу други придобивки. Дознај повеќе на kb.mk. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
3: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Mudstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Mudstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на mudstar.mk.
4: Listen very carefully. I shall say this only once.
5: Не чекајте кандидатите да го видат вашиот оглас. Titan Crest група ги таргетира и оние кои не бараат работа, но се подготвени за вистинската можност. 4 до 14 дена до затворена позиција, до 70% пониски трошоци. Titan Crest група. tcg.mk. 89.1 Live Radio. Live Radio.
6: And so it is. Live Radio. Just like you said. It would be. Life goes easy on me. Most of the time.

0: Точно е 20 часот. Спонзорирано од Анхоч. Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
1: Пониза успеси, низ Европа и светот. Новиот македонски филм пристигнува во кино. Скейтбордингот не е за девојчиња. Од 8 октомври во Синеплекс.
2: МДН обезбедување ви нуди физичко и патролно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бренд. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
3: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.

болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Точно е 20 часов и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Новата генерација на паметни тицел Клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните тицел Клими на пазарот. Направете паметен избор, изберете тицел Клими и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
2: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и врвна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бимки, папиломи, кератози и брадавици со нивно безбедно отстранување со ласер, радиобранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акни и лузни од акни, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце.

0: Твојата нова Honda ZR-V те очекува во Honda Auto Trade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конски сили. Е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Auto Trade на улица Скупи, број 37.
1: Behind every great man, there is a great radio. 89.1 Life Radio.
2: This is a man's world.
1: Life Radio.

0: Точно е 21 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените, го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие е полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
2: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Madstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Madstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на madstar.mk.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: ПЗУ Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02 306 7447 и 02 306 7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: This is live.

Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: Točno je 21 časot i 30 minuti. Sponzor Tehnomarket.
1: Новата генерација на паметни TCL клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен TI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните TCL клими на пазарот. Направете паметен избор, изберете TCL клими и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
2: Еден од најчитаните романи на Колин Хувер, сега на големите киноплатна. Верити со Ен Хатавеј и Дакота Джонсон. Од 1. октомври во Синеплекс.
3: Конечно дојде време за рок-н-рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бис за последен пат во Скопје. 11. октомври, Т-Арена Скопје, 20 часов. Скопје ке има шанса за последен пат во живо да ги слушне Hush, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mh и продажната мрежа на karti.com.mh низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11. октомври. Avalon International Booking.

Live Music History. Muzička istorija. Na Live Radio. Na Live Radio. Na Live Radio. Live Music History. Ова е музичката историја за 7 октомври. 1963 година, The Rolling Stones ја снимија I Wanna Be Your Man, песна на Ленон и Маккартни во Della Lynn Studios во Лондон. Песната се искачи на место број 12 на британските топ листи кога беше издадена.

Muzička istorija na Live Radio. 1978. Саундтракот од филмот Грис со Джон Траволта и Оливија Ньютон-Джон во главните улоги започна 13-неделен престој на првото место на британската албумска листа.

0: Live Music History.
1: Во 1979 беше објавен деби синглот Transmission од англискиот пост-панк бенд Joy Division. Во мај 2007 година списанието New Musical Express го стави Transmission на место број 20 на својата листа на 50 најголеми инди синглови.

0: Live Music History.
1: На 7. октомври 1989 година, Пола Абдул се искачи на врвот на американската албумска листа со Forever Your Girl. Абдул помина 64 последователни недели на Billboard 200, пред да го освои првото место, со што стана албум кој најдолго се задржал на листата пред да се искачи на врвот.

Muzička istorija na Live Radio. Ја 1995-та година на 7 октомври. Аланис Морисет го имаше првотом исто на американската албумска листа со незиниот трет албум Judge Little Pill. Албумот произведе 6 успешни синглови, меѓу кои и You Are No, Ironic, You Learn, Hand in My Pocket и Head Over Feet. И стана најпродаван албум до тогаш од женски изведувач со продажба од над 30 милиони примероци. Во продолжение се подсетуваме на сингл токму од тој албум. Еве Аланис Морисет со You Learn.

0: Точно е 22 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените, го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие е полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
2: 89.1 Life Radio. My life, my story.

Болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Оралсепт, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Оралсепт, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. 89.1 Life Radio.

0: Točno je 22 časa i 30 minuti. Sponzor Tehnomarket.
1: Новата генерација на паметни TCL клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен TI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контроли.

0: во секое време, дистрибуирано од Техномаркет.
1: Филм што ќе ги разбуди сите емоции во вас и ќе докаже дека кучето е најдобриот пријател на човекот. Срцето на зверот со Бред Пит. Од 23 септември во Синеплекс.

0: 'cause I will leave the light on.
1: 89.1 Life Radio.

Точно е 24 часот. Спонзорирано од Анхоч. Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеја иднината!